0: ashe homa bebia wo biara gambling wo ye true ntitwa no ahwe ye mu enye ma wona wondi mfie dun wache Gaming Commission of Ghana ajin kratu yatu
1: Wa esinyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bwa ye de pro e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de pro asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
2: star 281 hash option 6
3: sika
2: Shut
3: the fiada night.

0: si nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: Yampo, se a kwantuom nsem ye kane dwonim na wankobia na ye osa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nam wonkofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
2: yokura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edrumi menda na se nyuanom mu amano ne yo musua kakra yo musu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
4: memory da bia ebono sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwase ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won ko for man so ye betimi dia bo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
5: robert david me ka say free germany
6: kobe okay, yeah amsterdam
5: concept no work for abrochin kuma wo mu e wa manan ne nemu wo mu atia manan no dia na wo mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
1: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

no for the 5 draw na ye be ye no sa da no koso a hwe Adom TV netie Adom FM Asempa FM ene Inshira FM siko sika